0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Dengan sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya, dalam sahihnya, dalam Kitabul Ilm, beliau membawakan bab al-ilm qablal qawli wal amali. Ya, bab ilmu dulu baru kita ucapkan dan baru kita

0: katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah sallallahu

0: Salam penghormatan pada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
1: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.